hi hungula Juvana hikuva hi kongoma ka simbi ya Dzasatora xitimene timbirhi ntsena kuva hi ya khoma simbi leyo. Laha u nga kona hi ku xuvela vuyingiseri byinene. Majambu lamanene wa vumbirhi wo tala hi mathomo ni magadeko.